0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas eu quero render no porola. Eu quero romelir e olha e outra na Yoswa, distrito anho. Mas eu não sei em paracanimu.
4: Ele para que moça é hora de ligua. Ni quero lo sou tena doraram culpale. Eu quero romelir meio. Ni mulipele pa em paconjo e olha.
5: O piu é ni moretele. E olha o lelo. Mhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. E hopa yo uma. Ela tirtio siva. Enkupu shire yo ya pipi akape ya muteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mohalo pia no kati bakani.
7: Mwenye ni mohalo. Ini rarambala wira atu yo hasiwe la yoja.
3: Mwamuthiana. Mtoto pelu waka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yo uma.
7: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo so kisivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Mtoko hopa yo uma. Nakala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na anama nahu. Ya mpachera oya iyoja sae kumi.
6: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrima nekumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
1: Maisabo, mashvida.
2: Itanto mu.
1: Mashvida, maisabo,
2: mashvida.
0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Maisabo.
2: Mais
1: sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
7: Ana nisuno era sussulaca. Que não amadiharo outro que reio já saiuui, o que já sussicola.
9: Musi o amajole o que se vela.
10: Mio que empavela majotene.
9: Sai sai vavo. Eu cai que cai. Mio toque empavela majotene.
7: Mohe kuta kutease. Oi, ganho, mnoro, calano mate, no olho, canal mate.
9: Mas se pipi, quando eu cati munkele la uira, vantunia e kije coratene, maha uira que munua.
7: Mocana ni sharia, mas ito, kinalela ana, uira, ao, vantunia uja oratene, maha uira, ao, animunua.
9: Mas asarusi, arine kuruva cani, o viricana admira voa chilopana, tivo, vantuniesha, oja vantene.
6: Mwanaka, mwini migutu sohi kalela. Mulopa na mwosee kekai. Oni nisi wanoratene wera akia na pamosa mwosaruta ikuru. Semberi kanapahi, ikalelo saya.
7: Vagosa, tibo kinapeaka. Wakuta okati. Iyoja saka so wata, so siva siva. Ni mate lo, kuore roka wana. Mate, ni mapuro makina amujaku. Anye ni kaliha ote pasha ikuru. Ne otri ya shiwa murima.
9: Shuni ya riondi suolo ratene. Owa mpela pahit maje otene. Maha wira na milili.
10: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mia. Kihinwe raka wiwe haweha.
7: Kuwa omboli weta lancho kola. Mulopo na nakala mutiana.
11: Pakento komio mukala no sole so siva imrere lo so kwea ni mukalote elwa murima osia vanchene okala vanchene ni mpento wata
6: pole pole apia poma amkinka ote peshorera kaza sona alumuma panya mkinka overikana okuma aleri yona mane ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote pishorera munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu weta kasa nakala omvaha no kano pura mshengi hwa nyiyola. Mpanyarriye ihisapo soku wala ni msuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti nituo itu. Nikela huo vahani to eka mizeti, eja peyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Eloja namba rusento idosh, nata kele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
12: Mama Rosa, hey, kai hera murete olole kitumia kolo chau wakovi, hey, kina ono wito norerere ni muruno kiwerea, rohwele no kiviha.
13: Tata juao, nka chukula ni maito, murete olola muntuma ni mulojo ola, konka liheria ekumi ahu, eni hono na masi ahu, ahina rerla to uuria, inamasa onsino kwa, ni etu emosato empaha etaya huwani kelela. Ona tuwa muruwerio.
12: Mano nyuma ama Rosa. Vaka ahiru maele murete yolo lakini kelo werega sahi uwiwa shi tuwala no kumali hamiria.
13: Ni mukale loa mahikwene tata juwao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, edura, ni edurumu ya ashinawa. Murete mmosa ohilimwa. Ona akapela musi otene ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
12: Ewe ke kaima ama Rosa. Nimiki nona were matahu kerere mirisi nki pale.
13: Nto ye yene shapeka nle siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi. Gore erla saanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumuyulu pale. Pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu. Opaha makalahu. Wohubu wela towuha miri mutakwani. Onyanyasa etakwaa. Ebula eni tiawa ni ya tiawa noswela wira etalayo ni panyavo.
14: Mulimi, mwiwe sana. Oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi ya ka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyo, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo, mororome liheke makala. Mututi, ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yayamusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8.000, woka liheruwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.

0: Estamos já na reta final da presente edição do Jornal da Manhã, mas antes do fecho vamos recordar as notas que estiveram hoje em destaque. Dissemos que o Partido Frelimo marca 13º Congresso para finais de julho do próximo ano em Nampula. O anúncio foi feito esta quarta-feira em Chimoio, no fim da 4ª sessão extraordinária do Comitê Central. Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Inhambane leva a tribunal dirigentes de algumas instituições públicas que ocultam casos de desvio de fundos. Em Tete, surto de sarampo assola 4 comunidades de 3 distritos nesta província. No estrangeiro, o secretário-geral da ONU, António Guterres, anuncia a mobilização de mantimentos e pessoal para apoiar comunidades afetadas pelas inundações no Nepal. São inundações que já mataram 160 pessoas. No Café da Manhã, refletimos hoje em torno dos desafios da eletricidade de Moçambique, EDM, para o alcance do acesso universal da energia elétrica no país, muito a propósito dos 49 anos desta empresa pública que hoje se assinalam, e de resto a EDM já se prepara para as celebrações do seu cinquentenário. O nosso convidado foi o diretor de eletrificação e projetos, o engenheiro Silvio Romeu. Posto isto, estimado ouvinte, estamos gratos pelo calor da sua audiência. São agradecimentos de uma vasta equipa de profissionais que, do Rovuma ao Maputo, do Fumba ao Índico e pela região austral do continente, tornou possível esta quarta e penúltima edição da semana do Jornal da Manhã. Em nome destes profissionais, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Gerson Janice nas notícias, eu sou Adérito Lipang, assino a edição e a apresentação. Bom dia, muito obrigado pela companhia e até uma próxima oportunidade.
1: Jornal da Manhã.
2: Para trás as notícias.
3: Rádio Moçambique, Nampula.
4: Anop então, né? Uniwa malura na jornal na antena nacional. 8:09, nikelo pohera kasisa ne mete ko san husanolmo ne makua. Si son toni pohera ka ne masipo molmo e patani mete ko san husana ko somasiva na komasa. Ala na motho marola di Mosambiki re ginka haya hali social diliwa. A shele liwa olelova mota senona yan hikunla no lelo mota nkela ya weta ni himianto variera miteko saya yupo lelia ya ovaran hikunla no lelo hia nunava haikuru we akoma leleke ahinyo nyeriwe okatiti ola kalya na ve owi va herereka opuka iye inaka tamiha ala niwera iwa na pentela uya kuve phanyo kome ani hadavate vamos aru ite koti se yo hintowa ya no na muisi sa mushtu du mora du Mosambiki wa mpulani pahiraka ni mite ko ya vane na na mawane pahe so hiana hiana mushtu du mai mora du Mosambiki va va ninu pushera ne ina muna so weta mapuro ale munivira kampui mota wo wikapelela wayano nakala wakapelela ale thokenane ahini wera waria nakalale ani wera waria ase ya wayenvene nahmia asina mane mapuro ala mana shene antune pole yulu pale kamukando weta mapuro yala bulabula kane ya pelano nakala se singweru marumu aiwa urikulare wiwelela kasinsipo ah ana sheni muni muilia ni hato muhiwe kampoi arwa kaiwe mohana wiwe hawe haninno ninno ono wothiana ni wono kwana masinka haya ngwiriane no penta huni muni
5: papa mama ninyo munalela ana mwane muni vanela na ninyu wana munasheni wakanyaye awo omutupaka shiporo muhielele okati valane nina noyola we musekihe yasara sakampoi mwa tokalelihe anamwane wira ahinati omutupa shiporo ahana wemela owe habipanta somili na wiryanela wahirweke kampoi bakibiru omuli prela kampoi ovira nto anahala amutupaka shiporo ohemtara kampoi yowo nakhala ovira vathiwawe othwela weta ovanela sothene yasiraneke otaiwene wa shiporo buisekiha sotakhala muteko okhanlyahu ovaraka otheneahu akhale amusi hata apathani nakala logistics otheneahu nirelaka mutathani momaaliliya
6: Nguria sin hapala ne pole ni musake hasara kivarere oviha ni ori ria mosa torer la orate ne ni okathula masipole wo wirla ekumini ormele wanyu nguria ni pole ni mukale wote vira na ichiporo mona wira mo povele liha ouri wanyu epole anyo vukuwa mo kala na makacho mi oweta mukinyu mukale lwanyu ori ni mbobo biho muhovelele Mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni musekei hasara. Ola, muhupiwa mutengeso na kala lushiziku, onireliwa nromelo nanyu ni oromelea wa mutete anyu. Otheni ahu, ni relaka mutete wa oromelea.
5: Mosuwe lawira areta oikala sana mburu ni maya. Atu ohapaliwa, owuluvala. Awo tahendere wa kumelela yasara sa kampoi. Etuila yotarani ha eno naneya. Nto wantuneya oshinta mukalelola dirihelaka iketelo ya sentarelana. Mpaka omuwa weha kamutu oikala sana muroni mwawe. Muhina muhia owo wetaka mekawe hata omukuvelaka shiporo. Momona mutu oikala sana muroni mwawe. Owo hapaliwa. Omukuvele shiporo mwakuvele omukumiha mana ehali awe enimobopiheya mwahewereke omukaliheria muvekele na mawahaweha ameteko samushiporo ni memmo unakaliheri atu hata omwata rami wariari wa mamaru o 84 10 40 hata 82 10 40 Mwa kalihere atu owuluvala, umutupa shiporo woromelea, na ve wose kiha yasara sakampoi. Muvala ne atu aniwuria so wawa, akuvela nyanyo, mwa suwili haka sayasara sikanli okumelaka, awo ya uresha so wawa vanjenesha na ve anavira mushiporoni. Wise kiha waho so takala, muteko okanle ovariwa, Na musi, apatani ni Otheniahu. Nakala logistics. Otheniahu ni relaka mawani moma lilea.
7: Ukika vovo sta kozinya roj.
8: My sambo.
9: My sambo.
8: My sambo.
9: My sambo.
8: My sambo.
9: My
8: sambo. Ki tanto amor.
10: Masimu kiru hendle no purola. Mukiri romeli heo ya yotana yoswa distrito anyu. Masinru ye mparaka ni mungu.
11: Ele parake mosa ya ora diliwa. Ni ikerilo so tena torata mkulu pale. Mukiri romeli miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi haolia.
12: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusi wa ehopa yo uma. Ndipuka nekole.
10: Ya. Yeah. Ehopa yo uma. Ela tiritio sila. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana, tani ya penye.
13: Pipi, mwakalo upia nukatibakani?
14: Mwenye ni muhano, ini roromela wira atu yohasi wela yoja.
10: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, miyo tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
14: Ayo muhano, Iyo ya saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisive la wihana. Iyo ya saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa iwa uma nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
10: Kinona uirayo, mukulu pale. Kinona uira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilopwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
13: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
15: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpe.

0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Ah, não, isso não era só sulaca. Não, mas de raro outro que é eu já saio hoje. O que já sou se cola.
4: Musi wa majole wo kisivela. Mio kempavela majotene. Sai sai vavo. Eo kahi kekai. Mio tokimpavela majotene.
3: Mwe kuta kutease. Owa ilanyo mnoro kala no mate lo oli kana wa mate.
4: Masi pipi, kuta wakati mungkile la wira. Vantuni hae kije kora tene. Mahae wira kinumunua.
3: Mokana ni sharia, masito, kina lela ana, wira, awo, vantuna ya uja uratene, mahawa we, awo, animunua.
4: Masasarusi, arinaikuruva kani, obirikana, admira, voa, shilopana, tivo, kivantuniesha, oja vanchene.
5: Mwanaka, muhimigutu sohi kalela, mulopa na mose kekai, onini suwe, uratene, wira, atiana, pamosa mosaruta ikuru, sembirikana pahi, ikalelo saya.
3: Vamos, se vou aqui na peaca, vou cuidar o cati. E hoje a saca só guarda, só se vai se vá. Nem mate lo, ore roca wana. Mate, nem a puro máquina a mulhaco. A minha nicadiha, o te pacha, e puro, nem o te ele a sua murima.
4: Xunia, onde sua lora tene? O um pai lá para mate o tene. Mahawira na milili.
6: Hoje a pipi, te o te possível, nem minha, que hinguera kawiwe hawenha.
3: Kuwa omboli weta lancho kola. Mulopo na nakala mutiana.
7: Mpakento komio, mukala ni sole so siva, ni mrere lo so kwea, ni mukalote eluwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: Mashvida, maisabo, mashvida.
8: Pole, pole, a pia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panya mkinka overikana. Okuma alir liwana mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandaka la omvaha. No kana mpura mshengi kwanyi yola. Mpanyarie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea mkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Mnikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu. Mtete wajamila watamela omoza banku oholo wa city linki. Eloja number 102, natakele arami muhinamo 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
9: Muniwa ni pani ya omoto lava, ni oitora ya vosisu, ni minuto miloko mele, ni minuto mosa, wadane laka ni hiku ni soko merila.
10: Ni huku ni soko merila.
11: Mahiku miloko mele ni matana mandi ya mweru agosto, mwaka wa 1928, toko rikuingwa ya miwa nano, wa Brian Dikelkin.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romelir heo e aí outra na yosua distrito anho. Mas se não ruem para canimu.
4: Ele para que moça é hora de ligua. Ni quero lo sou tenho hora de me culpar. Me quero romelir meio. Nem mole pele para hein para conjuro heo lia.
5: O pio é nem moretele. Yonye olelo, muhusiwe hopa yowuma, ndipuka nekole.
3: Ya, yeah. Hopa yowuma. Ela chiritio sila. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana, tani apenye.
6: Pipi, mohalo upia no katibakani.
7: Mwenye ni mohalo, ini raromela wira ato yohasiwe la yoja.
3: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Mtoko hopa yowuma. Nakala ekiti, soa peiwa ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na nama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wera musi ya hala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru. Ote ilio mrema nekumi.
8: Mukuore hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: maisvida.
9: Itanto mo.
2: Maisvida,
1: maisabo,
2: maisvida.
0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
7: Ah, não é isso, não era só sulaca. E não é mais de raro outro que é eu já saiu hoje, o que já sou secola.
10: Musi wa macho ole woki sivela.
11: Mio que empavela macho otene.
10: Sai sai vavo. Eu caí que caí. Mia tokin paila majo tene.
7: Mhe kuta kutease. Oi ganyo mnoro kala no mate lo oli kana wa mate.
11: Masi pipi, kuta okati mungkele la wira, vantune ae kije kora tene, maha ya wira kinumunua.
7: Mokana ni sharia, masi to, kina alela ana, wira, awo, vantune ya uja ora tene, maha wa wira, awo, animunua.
11: Mas asarusi, arina ikuruba kani obirikana admira voashilo pana, Tivo, kibantu niyesha, oja vanchene.
6: Mwanaka, muhimigutu sohi kalela. Mulopa na mose kekai, onini suwe noratene kwera atiena. Pamosa mosaro taikuru, sembiri kanapahi, ikalelo saya.
7: Vagosha, tivo kinapeaka, wakuta okati. Yoja saka so wata, so siva siva. Ni mate lo kuore roka wana. Mache, ni mapuro makina amujaku. Anye ni kadiha ote pasha ikuru ni ote ili ashiwa murima.
10: Shuni yari ondi suolo ratene. Owa mpela pahe maje otene. Maha wira na milili.
11: Ewoja ya pipi, ti ote posiva ni mia kihiwe raka wiwe haweha.
7: Kuwa omvoli weta lancho kola. Mulopo na nakalamutiana.
12: Pakento komio, mukala ni sole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote ilu wa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: Mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
6: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera, kaza sona alamunuma panya mkinka overikana, okuma aliru yonamwane, ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera munimpa yala mkinka mwela kamte kwanyu weta kasa nakala omvaha no kano pura mshengi huanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. Ni msuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spirit vintuo itu. Nikela huo vahanto eka mzedi, eka peyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanedo trabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa setilinki. Eloja namba rusento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mkinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
9: Mama Rosa, hey, kai hera murete olole kitumia kolo chau wakovi, hey, kinono witono rerere ni murono kiwerea, rohwele no kiviha.
13: Tata juau, nka chukulani maito, murete olola muntumani mulojola, konkali heria ekumi ahu, eni hono na masi ahu, ahina rerla to uuria, inamasa onsino kwa, ni etu emosato empaha etayahu wanikelela. Ona tuwa murwerio.
9: Mano nyuma Marosa. Vaka ahiru maile murete yolo. Lakin kelo wera kasai. Uwiba shi twala. No koma alihamiria.
13: Ni mukale loa mahikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko. Etura ni eturumu ya ashinawa. Murete mmosa ohilimwa. Ona akapela musi otene. Ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
9: Ewe ke kai mama Rosa. Nimekinno na were matahu kerere mirisinki pale.
13: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi. Gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumu yulu pale. Pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu. Opaha makalahu. Wohu buwela towuha miri mutakwani. Onyanyasa etakwa. Ebula eni chawa ni ya chawa no suela wira etalayo ni panyavo.
14: Mulimi, mwiwe sana. Oruwe la wema tanyo, onikumele la variyari wataya. Wohi yaka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soika la mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyu, mororome liheke makala. Mututi, ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleli wa nintiti miho, eyo yayamusi omiholi. Mhupi waresan, olipi heriwa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Wokali heriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF oitupolmil, wokali heriwa ni kinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.

0: só com melaça, wampula.
1: Mwakhelele makhumaswa hu anopenta huni muniwa. Eshekuela yena mashashe mahiku anetaya miloko milini mathana manli. Mweri wa agostu mwaka wa 2026. Laka na huni nani nro urian la woni wa wetarata muteko wa rampa yokuma unamitili eroka wa ngoshi. Na bahabari kina kuna suwele okuma ilio muteko. Uobakiwa minyoku sa mshikola omuhikware. Ia nisikina atiba senroa hui wa wampu herwa nilaka na hune nana soku bela sawampu la seshe kuwela. Itokihiwa inakubihiriwa ni abuduli ya fai. Woka lihiriwa umakina ni Rosari wa Angelu. Muni ure nile wa murare lovo. Nihina kubwa ure nile hapari sa provinsia sindokala soma liheria. Nindromba hamasumbacha ni amuteko santu za ukustu. Wiro ntakuli hapari ila ensuwe lihawoni wa wetarata. Muteko wa rampa yokuma ona mitili eroaka wangoshi.
2: Ama hola mulaponi mwahani weheri ya irampa ane wampulano, anumili hawera. Paka mwela dezembro oni roma kwa mutano, anumili heri ya miteko suli rinhia ni wapata irampa ya mulaponi mwahu numero 104, eni ukuma ona mitili mpaka wangoshi waponisi la wampula. Murumili hiyo suli hingweni mahola o provincia ane no wampula, orachi sezela, wenromutu yola, miteko sene sineta, orateni. Orachi sezela, ohima wera, wakati yola sinivaru wa miteko, soma lihiri wa wata li wa pernishi ni wali weto nyeru sa transito.
3: Estamos a falar da parte do revestimento superficial duplo, o asfalto, e também a própria sinalização.
2: Kini himia mpandro maliheria, wata li wa pernishi ni ito nyeru sa transito, okuma wangoshi mpako na miteli, ni nrua ni kanyanyaka, ni laka wera, na kuve omaliha miteko seyo, no tukulela ovirigwa wa erampa mpaka mora dezembro mwaka yola.
3: Esse trabalho concluído e aberto ao tráfego e fazemos a sua inauguração até dezembro deste ano.
2: Bano erampa ekinaku wa provinsia wa Mpula, omalema mpaka okwamba provinsia Oniasa ya numero 13, unosulinha wa moro manchalana.
3: São os 35 quilômetros com a ligação com a província de Niasa.
2: Erampa erina oraka milawaya, ikiro miloko milaruni itanu. Enetemu lilihia o provincia wa Niasa, wa mpandra wa provincia wa Mpula, lirina ikilomu mulokoni sheshe, sinati oririhiwa, ni miteko sene suririhiwa, sinura seteta kwa ratene, umutu yola, nirina mpimu wa iprosentu, miloko metanuni tanataru, wa miteko sene suririhiwa, erampa yeyo, etukiringwa wera mpaka mweru wa marsu, mwaka wa mwahiyu, umalihiriwe miteko sene sotene, suririhiwa erampa, nuotuku ilio waya umalema, mpaka okwamba.
3: A sua previsão contratual até março do próximo ano está previsto a sua conclusão.
2: Mahola ane wampulano, orachi sezela, osuliaka miteko sinivarigwa omuti yola, provincia wampula, sori rihigwa irampa okuma onamitili mpaka wangoshi, ni omalema mpaka okwamba, o provincia woniasa.
1: Makuru anirwa okala efera ya muhaku, enrwa wiranea orikacha, omaputu, nirim pironi. Wanroa hunavosuwe la, omete liwo amukwa hayo la, ni mpata ni amu.

0: wani kuna lole lo tukule linhani bai kumilo kumili mathana mali amoro agosto mwaka 1928 okiri khuingwa ya mibunano kwa Brian de Kelonki lakanila natapheli weki somwa ni sanjo agosto jamal afonso omakinani.
1: Mala ukumiheria sani huku ni so kumelela.

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yote.
1: Zaitoreje 11 minutu, jivanto hila mbatani mnuwe rinu hula wa enamashe shelava. Kantuwani uheshi wa mwapu. Wa mwapu oreva ikova. Apelingwene karaka tola. Ay, ay, ay, anoche, paje noche.
2: Mississinho vai iria cair na tama. Posso mesmo apanhar?

0: ajo nyao ora do mosambi mi mau ora de mira man ho ro mangkan bawan ro wentu jornal antena la sonriore quadro bulin na gravação anterior
1: amanhã manhungo é Kwa tika mpantra wosensa novora yohiu Miki ntika meo na matano evasi isu mruka ikilinheri ya vale La ule kita ni wa sanjo ya gushtu karimu shudimu Buwa noiti
0: Inkarabari Kata witi mudere kwa isa pesa pra mi Eto istudu na karabasa mdiri yoi Jebe kata witi mudere Ha ha